0: Radio Orient gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.
1: قلبی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده، به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری